Awurade a wo ba bie kwan ba Odia wajuma saye wajuma saye to tell Awurade a wo ba tebe kwan ba bie kwan da wo be ga botra atwe Awurade a esi ebe si uye aya ware na no okwaye frase na Bible so ma ensio aja no word to abra ba aya you say takara wo be jo amara ye tell hey Awurade ebe si uye. Hallelujah. Hallelujah.